Pero copa horo bedo rusha tuno rusha ine mo batathano yoko piro uye. E himo uye ndi malipa hewa usha. Ndinya ndo shimbere poro bedo rusha tatu mbono rusha inori. Pepa hewa horo bedo rusha tuno rusha ine muhuka tu pa horo bedo rutenga no rusha vali. Ya muhuku wa jedina no Spain andino ye hiro ba ingiritha ni hindi of France. Mahingiri mo. Mahiwa Europa munda eta no gamu diyo ndiyo diri. Hiro ba ingiritha hindi of France. Eta usama ya serekare mbo shuwa mechwa pratene. Ya usha peri nao. Hiro ba ingiritha UK. England. Kwa hiyo bandu bengi shinene. O France ano kuno bandu baga no usha matu kalere ya kondoto njinji za kwa UK. Mdu mwashire na usha mashwa nje batungo njyo nu. Biu ba shumune ya kiza ke hiro ba ingiritha. Mnume thu kalere pi. Anjidi na jima mungile na Spain. Na yu ina mbihevi ipo thianjo UK. Na mbinuana shibiri ngoveka nuku moro tate, mako moro shiapo, thewisho mdo shipitia mkati kwa andu. Yari hipi ulina wangatu hindi winga pichivi ya hindua, ongowe mayu wangangayo kiyadhe mithi uo kia njwa kumunduka iroro. Jipari kana meto no hakana. Uwisha ihole kwa uliriku kishwe shikusi nganga mundu shavada. Shavada kia pakopogo shumutu katunu unambi. Kulipindikisa uliri. Kambura usha wengi mwada mulipo viunguro wengi pege mamu ya njonjo dikiro pothia oruhinu roka enda nuro romune ne kashomatha wa wandara ulimunji la maiko ye makalambo ma makotoka kushinyo shimwe

0: Ogusha, haruye nao, shimore soka muimbo, po shimopura teno ka muimbo, kantu kama angero. Uri honge ngo kusha hapo keni, make shashike, omuimbo, omuimbe ngui, shaimbi, oka muimbo nga, omundu hapo wali nombuze inenji makonjo kieta, komatuiwa ingo murethi. Ya, dino ndi matutara muimbo vya reno, kwa vuhu muimbo mbu, mbu na uzewa dino ndi. Iutatu ke mokonga twalo nokumana nambano niujiji kokango dengo okawonjo dewa inje tupurate ne kukaro inu nambano nga emboro kombanda uliri kwavo orufuvero ya inje tupurate ne
1: orufuvero ruri mamutima ruri meho bato kuya zira enyo bato kuri yaya maje wahonga de okomeho omambi okayuru ongodi omayo omaudi hapo kodhu shike amberi yaya ambaisa po ombuku nekuzeri mundu wahongazi omarama omaremba oshikanda munda oshishirisho tera inga okatambo wakwatwa na dhuvaro mwasha wahongaze meuru ko mama eziriro ririmo make woye tera inga okanya Sita oshari uturemu mwami ngarwi bikupe okanyo numunyo waruhi
0: Mbano pata muno kandu kahongave hapo mwashe wahongajwe uliro mukwa iwe uverwa
1: Mwashe wahongave eye omura mwanji
0: Mbano ruko naro kamuimbonga kwavu orufuvero nomatu hungiro kandu kahongave kakusha hapo okandu kahongave po kandu kongundwe Peso kukaro rufuvero no rufuvero ndo wa mukuru lirikashe kama angero likana tukonjo kutilo rufuvero tufuvera sane tukure pamwe sha muka tukama sane gajo ya karo emake shashike nkathini na kutuna koke yuwa la ndinondi
1: nari angero rufuvero win
2: ya njo tukurufuvero
1: oru washiriripo oru vishirwa yand hapo vandunga veshitevi oru harika ruhandwa nukaru patwa chi hapo nukuhina ro matukara kayaku Kana atu sivisa uminyo no kuhinara. Namba nunga atu kare na rovi.
0: Ya. Oka muimbo nga kaka humu tunu. Make pura kukushashi hapo no kuhina rufuvero nai. Ovandu matukara. Kapena rufuvero udiri kwa koro omuka ndiwiri kumbu yovakuru. Ovandu matfi. Po mapeka karambova kupasane udiri. Rufuvero. Njonji po unahepero rufuvero. Oshako umune weye udiri alika akandu kama angiru.
1: Rufuvero. Shururi nao, oro oshinushi na hetero na yushini niuti. Nukuina rutuvero, shiri maa tukarani. Opo mbikara puna maangero po ngandauri, kenji vangu hara enji tatumisa utukuno mtenji. Ni mamusha mapee kara nawa, posea maangero urindisha ipimba ore kenji landiro kachepisa kuriwe nguwe. Enji pia urashaka ntukanje konga kampura, moja kesha teroa.
0: Iya, orufuvero kandu kama angiro maku orufuvero. Ndi maangiro wa sheta tumitha. Ambano hina kuvu wako kushavi. Ongwa iyeshi mafuku ungulitha. Oshitha nekero na trapu inara maangiro. Maangiro ngungutushu waruhe udiringwe ulithiwa na orufuvero ngui. Ongwa kariro mutatumithi. Kako ngui maangiro ulithiwa na orufuvero. Kahino matupa huu mutatumithi waruhe. Iya, na injo kandu kama angiro. Hinchu, ndino jimbi na wave hina kukwetha udiri. Meku ungulitha shinene mwakaruwewe ketu kwa unashenga. Tuhungiro hungano miano vya shipanga njara odho idioms mushingirithano idiom merakando orokutakuma iya nambano uderwa masha ndino ndi uno miano vivali vitatu vya shipanga njara uditi mbima wango kusetulura koma triwo shiwa masho vapura tenenushi nene uunduwa maangero iya okusha uderwa amimutu mekupembo mwano wa shipanga njara mbwi Ove, onjipe kukusha hapo, umano uhashiki. Ya, shima ku okapuru kife, oshi nashishiene na okushitwa iyo mundu wawi. Gama kusha ompande po oshi mumantu, hapo nao, maku ushiki.
1: Maku vii, kapeno mundu ngu hatataitha.
0: Ya, okutataitha kashi kama angiro, kakuna mpande, kakuna kushanga hinona mbano shuwa tataitha upuo ufukuto kukukwa, omana, walile yova, walila shinashe ho. Ya, kakusha, kakuna mundu ngu hafero kutataitha, udirindo ndataithiro noho.